En maskes, hører jeg med? En, tve, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss ned av statsen?